0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Po običaju svakodnevno se vraćamo kroz istoriju i kroz prošlost. 23. maj. 1906. na današnji dan je umro norveški pisac Henrik Ibsen, jedan je od najvećih u istoriji drame, bespoštedan kritičar građanskog

srpskog društva. Izvojit ćemo njegova dijela, Divlja patka, Stubovi društva, Lutkin dom, Aveti, Gospođa s mora i poezija pjesme. Američki fizičar John Bardeen, rođen je na današnji dan 1908. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1956. i 1972. godine. Rusija upozorila Tursku da povuče trupe s granice Crne Gore na današnji dan 1911. Na današnji dan 1939. njemački nacistički diktator Adolf Hitler odlučio je da započe drugi svjetski rat, rekavši pred 14 najviših njemačkih komandanata: ovoga puta nema mnogo da se raspravlja, imat ćemo rat. I rat je počeo invazijom na Poljsku 1. septembra 1939. 10 godina kasnije, dakle 1949. osnovana je Savezna Republika Njemačka s Bonom kao glavnim gradom. Ruski velemajstor Karpov je rođen na današnji dan 1951. godine, jedan je od najuspješnijih turnirskih igrača u istoriji šaha. On je kao izazivač šampiona 75. postao prvak svijeta bez borbe, jer je Robert Fischer odbio da igra meč pod uslovima koje je propisala FIDA. Pozorišni filmski režisir, scenograf i glumac slovenačkog porijekla Bojan Stupica je umro na današnji dan 1970. godine, čija se režija odlikovala bogatstvom duha i mašte, smjelom izražajnošću i izrazitom kreativnošću. Radio je u više naših pozorišta, a najduže je u Beogradu, Jugoslovensko dramsko pozorište, Atelje 212, Narodno pozorište, i on je znatno doprinio razvoju pozorišne umjetnosti kod nas. Režirao između ostalo pozorišne komade Dundo Maroje, Leda u agoniji, zatim Kavkaski krug, Kredom, Ribarske svađe, Krvave svadbe, Opera za tri groša i tako dalje. 1999. na današnji dan avioni NATO pogodili su razornim projektilima najveće razvodno postrojenje i trafostanicu u termoelektrani Nikola Tesla kod Obrenovca i postrojenje Elektroprivrede Srbije. I na današnji dan 2001. godine Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio 11 zakona koje je nametnuo visoki predstavnik za BiH. Tu su zakon o zastavi BiH, o grbu BiH, o državnoj himni BiH, o putnim ispravama i tako dalje. Dragi slušalci, evo, nakratko smo se vratili u prošlost, pratili ste redovno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Vama koji ste od ovog trenutka uz program Skala radija, želimo prijatno jutro, prijatno buđenje, želimo vam dobar dan. Uživajte u ovom danu, a uživajte uz pjesme koje će da idu sa talasa naših radija. Jutarnje izdanje programa, sve do 10 časova.

0: Najlepše je buđenje uz jutarnji program Skala Radija i Ming Kafu.
1: Osvajamo mi ovo 23. majsko jutro, 8 časova, 23 minuta. Nastavljamo dalje sa nekim informacijama. Narodnom informacijom idemo do Banja Luke. Naime, stručni skup 35. majski pomološki dani održat će se od 28. do 31. maja u kući Milanovića u Banja Luci, a okupit će oko 250 stručnjaka iz Srpske, Bosne i Hercegovine i Evrope. Doktor Mirko Stanetić, predsjednik Udruženja pomologa Republike Srpske, rekao za RTS da ovogodišnji program pažljivo bira da odgovori na najsavremenije izazove od primjene vještačke inteligencije do najnovijih trendova u bronhologiji i onkologiji. Kolega iz Nizozemske održat će predavanje o vještačkoj inteligenciji u zdravstvu koja je aktuelna i koja ulazi na velika vrata, kaže Stanetić. Kolege iz Slovenije pričat će o iskustvu jer su izašle nove smjernice za liječenje multirezistentne tuberkuloze. On dodaje da od ove godine imaju i časopis Respiratio koji je potpuno indeksiran te internacionalno prihvaćen i odvojen je od zbornika radova u kome će biti objavljen 21 rad. Pomolog Danica Momčičević, intenzivista, kaže da javnost nije često imala priliku čuti o ishrani pulmoloških pacijenata. U praksi smo mi počeli pričati odavno. Jasno smo sada došli do saznanja da to mora biti tačno definisano. Nećemo isto hraniti pacijenta koji je dijabetičar i koji to nije. Moramo znati koliko ćemo unijeti proteina, koliko ugljenohidrata, a koliko masti, kaže Momčičevićeva. Hranu kod teško bolesnih pacijenata, kaže ona, shvatamo kao lijek. Inače, organizatori skupa su Udruženje pulmologa Republike Srpske, zatim Udruženja intenzivnista iz nehiruške grane, zatim tu je Klinika za plućne bolesti, Klinika intenzivne medicine za nehiruške grane, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Čuli ste, poštovani slušaoci, da će se pulmološki, majski pulmološki dan održati od 28. do 31. maja u Banja Luci u kući Milanovića.

budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Skala Marketing. Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Carpet servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet servis svoju čaroliju doda. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Idemo dalje, 9:18, a do 10:00 pratite naš jutarnji informativni program. Sada ćemo narodnu informaciju emitovati svijeta društva vezana za festival nauke u Banja Luci, koji je potpuno ispunio očekivanja i izazvao je veliko interesovanje, budući da ga je posjetilo više od 7000 djece. To je rečeno u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. U ovom ministarstvu su naveli da prisustvo velikog broja mladih na festivalu u kampusu univerziteta govori da im je nauka zanimljiva i bliska i da je veoma važno da im bude dostupna. U protekla dva dana posjetioci su mogli da vide 100 eksperimenata, naučnih demonstracija i drugih sadržaja koji na zanimljivi način promovišu nauku, naveli su iz ovog resornog ministarstva. I predsjednik vlade Savo Minić je istakao na otvaranju festivala da Republika Srpska želi da ide u korak sa savremenim svijetom. On je najavio da će vlada u infrastrukturu kampusa uložiti oko 3,5 miliona maraka, a planirana je i izgradnja naučno-tehnološkog parka koji će u naredne 2 godine predstavljati centar nauke i obrazovanja. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Dragan Mastilović, je rekao da će vlada naredne godine izdvojiti višestruko veća sredstva za nauku, jer je ona preduslov za tehnološki razvoj Republike. On je istakao da će mladi u Republici Srpskoj biti okosnica naučno-tehnološkog razvoja Srpske, te da su vlada i svi drugi obavezni da im za to stvore uslove. Inače, na ovogodišnjem festivalu predstavljeno je više od 20 fakulteta univerziteta u Banja Luci i istočnom Sarajevu, Institut za genetičke resurse, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Uprava za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova, te nekoliko srednjih škola. Dakle, festival nauke koji je održan u Banja Luci posjetilo je više od 7000 djece.

Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Skala Marketing. Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

Sve najbolje povodom 60. rođendana Žiki Petrović iz Korenite i da ga sreća kroz život prati, želi veselo društvo.

Uz najljepše želje, srećan 60. rođendan predsjedniku Žiki Petroviću, od srca želi Integraciono društvo Semberija i Majevica.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091810. Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji. Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Ako želite da sa nekim budete na istoj talasnoj dužini, slušajte istu radio stanicu. Skala Radio, talasna dužina koja vas

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale, telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
4: Luis Bijeljina, najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
5: Muzički spomenar, muzički spomenar, pesma legne u pravom trenutku, ali ona stara, izvorna, narodna.
3: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.